داریم جویت و از پایننس است. از آنها یادآوری میخواهد تا فراموش نکند که انقلاب راستین انقلابیست که هیچ وقت تمام نمیشود، همیشگی میشود. قدر این جنگ و قدر این حقیقت بزک ناشده را بدانیم.